Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Sanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: Dragi slušalci, dobro večer i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga, o krugu, u krug. Uživajte!
1: Es ist Dienstag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache, live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit Einpack mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Altzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besuchen unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violetta Alisic, Tanja Radovic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Liljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija i večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. Kao i uvek u ovo vreme otvaramo naš etar za priče koje nas vraćaju korenima, za događaje koje nas okupljaju, za trenutke u kojima zajednica diše kao jedno. Pred nama je manifestacija koja je iz godine u godinu postala više od kulturnog programa, postala je zavičeni ritual, susret generacije, mesto gde se tradicija ne samo čuva, već i obnavlja. Govorit ćemo o danima kulture Demnića Levča, manifestaciji koja će ove godine biti održana od 17. do 19. jula, u srcu Levča naravno, o tome šta nas očekuje, o programu, nagradama, gostima, novim idejama i viziji, govorit će nam čovek koji je ovu priču pokrenuo, koji je dao inicijalnu iskru i pretvorio je u tradiciju. Sa nama večeras u krugu je Bojan Marinković. 60 minuta iz kruga o krugu, u krug o umetnosti, sportu i razonodi za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug.

0: Vi slušate Radio Krug. Sa vama večeras
1: Violeta Aleksić
0: i Tanja Radović.
1: Slušamo se samo na

0: Kao da smo ušli u Levač, a u stvari ne, otputovali smo za Austriju gdje nas čeka Bojan. Bojane, dobroveče, da li se čujemo?
1: Dobroveče, pozdrav za sve Krugovce iz Celamzea i prijatnih 23 stepena.
0: Zavidimo.
1: Ako imate vrućinu, dođite.
0: Jao, kako je ovo lepa vest. Ajde da se nadamo da će iz Austrije doći neka kiša. Nije do sad tako išlo, ali ko zna, nikad se ne zna. U svakom slučaju uvijek je prijatno tebe čuti, dobro nam došao, ponovit ću opet i drago nam je što se kao i uvijek ovo vreme čujemo povodom najave jednog od najlepših okupljanja u Levču.
1: Da, mi ovo već postaje tradicionalno da gostujemo kod vas, da nam najavite, ovo je već četvrti put.
0: O, pa mi smo tek počeli.
1: Da. Da, hvala vam puno za to i hvala vam puno što nas podržavate i što na taj način pomažete u manifestaciju.
0: U uvodnom delu sam rekla da zavičene priče nisu samo pričati o tome, nego i delati, što bi rekli stari ljudi. A eto, na ovaj način Levčani je u svetu ujedinite se, što bi se reklo, pa na taj način smo i sa vama. I kad nismo, jesmo. Tako da, tek smo počeli da se družimo. Družit ćemo se mi, trajeće ovo. Uskoro je to. Došlo je vreme, što kažeš, da pričamo o događaju. Nekako čovjek se vraća tamo gde ga srce prepoznaje, ali tako? Ne samo iz nostalgije, već iz potrebe da se ponovo poveže sa sobom. Pred nama su susreti u Levču. Kako ga doživljavaš ove godine? Jer eto, ovo je sedma godina po redu, ako se ne varam.
1: Šesta.
0: Eto, šest godina nije mala stvar. Molim.
1: S obzirom da je počelo spontano i Mi smo zadovoljni sa te strane što eto živimo i širimo se i dobijamo nove ljude, dobijamo kvalitetne ljude sa svih strana i
0: to je najvažnije.
1: To je trenutno naša najjača najjači adut u svemu tome što imamo stvarno kvalitetne ljude sa svih strana.
0: Zbog toga se ovo i pravilo, a da se ne lažemo, jer takvi ljudi pronose glas nadaleko i na široko, i ne samo ljudi iz našeg zavičaja, nego dođu ljudi da budu gosti, da pogledaju, da odslušaju, pa povedu sledeće godine svoje ljude, pa postanu i učesnici, zašto da ne?
1: Da, eto kao Violeta i Tanja.
0: Tako je.
1: Polako postaju inventar manifestacije.
0: Baš tako. Pa kako ne, mi smo baš iz Levča, ali mi dovedemo ljude koji nisu iz Levča i koji svaki godin posle pitaju kad će. E, to je najlepša priča.
1: Drago mi je zbog toga i drago mi je što neki ljudi koji nikada nisu rekli da su iz Levča posle razgovora s nama
0: postanu
1: kažu, znate, moja majka je rodom iz Levča, mi imamo toliko ljudi na strani da je to stvarno zadivljuće.
0: A sve zahvaljujući tvojoj ideji i svaka čast na tome, imaš i dobru podršku, o tome ćemo pričati nešto kasnije, ali hajde sada da najavimo. Dakle, od 17. do 19. na istom mestu će se održati, ne?
1: Da, 17., 18. i 19. juli je rezervisan za Dane kulture Temniće i Levča, održavaće se na nekoliko lokacija. U suštini sve je to u nekih 3 do 5 km oko Kršina. Manifestacija se malo raširila, mislim nismo mogli da spakujemo toliki program u jedan do dva dana i evo sad za ove godine 3 dana i bit će možda i 4.
0: Završit ćemo mi na 7 dana kako se me učini.
1: Smirit ćemo se kad nas stave na kartu Srbije i 10 najposećenijih manifestacija.
0: Bravo, ma bravo. To treba tako glasno reći, jer kažu ljudi, kad glasno kažeš, onda se i ostvari. Ali što ne bi, mislim, ovo sve na takvu... Reci.
1: Jednom je jedan čovjek rekao, kad sebi postaviš cilj, moraš da postaviš veliki cilj.
0: E, ovo je lepo rečeno.
1: A ako postaviš, ako hoćeš da osvojiš malo brdo, ti ćeš da ga osvojiš i posle ideš niz brdo.
0: Jao.
1: Mi smo sebi zamislili Himalaje i dok se ne popnemo gore, nema tu vremena za ceo život.
0: Jeste čuli, dragi slušalci, ovo treba pisati, ovo su dobre mantre koje treba pamtiti. Kao što rekao smo, program jedne manifestacije kao mapa pokazuje šta je zajednica, šta zajednica vrednuje i čemu teži. E sad, šta nas očekuje u programu ovogodišnjeg dana Tenića Leče?
1: Ja sam poučen iskustvom zadnjih gostovanja kod vas zaključio da bi trebao mnogo brže da pričam da bi stigao za ovo vreme da
0: sve kažem
1: šta nas očekuje. Ali evo, za slušalce, Dani kulture Temljiće i Levče nisu samo 17., 18. i 19. jula. Mi pripremamo se još od januara meseca sa izborom ljudi koji su zaslužili priznanja, recimo vođa kulture ili temnički natpis, ili imamo svetionik zavičaja i tako dalje i tako dalje. Nabrojat ću kasnije dobitnike, pa ću da pomenim i to. Mi smo to krenuli još od januara meseca, krenulo je takmiče. Znači, ovo su stvari koje su već gotove. Očekuje se samo dodela priznanja 19. jula u Karanovcu. Znači, završeno je takmičenje učenika, literalno likovni konkurs Dani kulture Temnića i Levča 2026. je završeno. Izabrali su 19 učenika u tri kategorije, tako da imamo veoma lep odziv likovnjaka, dok je malo sa literarnim radovima slabije, ali valjda je to normalno. Izabrani su, kao što smo rekli, ljudi koji će dobiti priznanje ove godine. I sada nešto što moram da kažem. Mi imamo u pozadini mnogo ljudi koji rade za nas. Ljudi koji rado rade za nas i koji nam pomažu. Sve te ljude, te radove, i to je morao neko da oceni, morao je neko da izabere za izbor putovođe kulture ili književne nagrade. Biraju ih uvek ljudi koji su prošle godine dobili priznanje.
0: Jesi, to smo rekli prošle godine, da stari dobitnici biraju nove, je li tako?
1: Da, da. I mi smo ove godine zamolili Violetu Aleksić, Dragana Jakovljevića, Milanku Milosavljević da nam ocene radove.
0: I bila mi je čast, neizmjerna čast mi je bila da učestvujem u čitavoj toj priči, pogotovo.
1: Valjda će i deci biti drago da ste vi to uradili. Likovne radove su ocenjivali Živorad Milosavljević i Nenad Šelić.
0: Divno, bravo.
1: Prošlogodišnji dobitnici Miljana Mišić, Dragica Dakić, Miloš Lazić, Ivan Jovanović i Dragan Jakovljević su izabrali ostale dobitnike. I hteo bih sada da, mislim, ne mogu da se setim imena svih učenika, ali zahvaljujem se svim školama iz Rasinskog okruga, iz Trstenika, iz Kruševca, Rekovca, Varvarina,
0: sve pohvale, bravo.
1: Svi koji su, stvarno mi je drago da su uzdali učešća na takmičenju, i nadam se do godine opet.
0: Svaka čast.
1: Hteo bih da predstavim putovođu kulture Temnića i Levča ove godine, je Milanka Milosavljević Milosavljević.
0: Veliki pozdrav za našu dragu Milanku.
1: Književnu nagradu Temnički natpis dobio je ove godine, ili zaslužio, Miodrag Gligorijević Migan.
0: Svaka čast, čestitke.
1: Svi dobitnici imaju veze sa Levčom.
0: To smo ustanovili.
1: Poreklom iz Levča i Temnića. To jest priznanje Živopisac vremena dobio je ove godine Živorad Milosavljević Rade.
0: Čestitke.
1: Isto naš čovek tu iz Karanovca. Svitak sa Zografovim pečatom, Goran Ilić iz Ćuprije, ali i on, naš čovek iz Lepča.
0: Prevešt, čestitom na Goranu.
1: U Ćupri.
0: Tako je.
1: Da. Dok je Svetionik Zavičaja ide u ruke Tanje Radojević.
0: Bravo, bravo.
2: Ja samo mogu da...
1: Nadam se da...
2: Reci.
1: Nadam se da da vaši slušajci znaju zašto se dobili.
0: Evo, Tanja hoće... Tanja hoće da što ti kaže.
2: Ja sam zaista počastovana. Hvala vam od srca i tebi i svim organizatorima. I ponosna i srećna i dirnuta, znači nešto što zaista meni mnogo znači, jer ja isto potičem od tuda po tati. Šta kažem, puno mi srce.
0: Sad će se rasplaće.
2: Da.
0: Gotovo je da zaplaće. Ali eto, sad će Bojan reći zašto je nagrada došla u ruke Tanji.
1: Mi smo Svetionik Zavičaja dodeljujemo ekstra dobrim ljudima. Ljudima koji kao jedan svetionik koji šire tu svetlost po svetu i u dobrotu uopšte.
0: Ne samo to, nego su i zaslužni za kulturno stvaralaštvo i čuvanje našeg identiteta u dalekom svetu, jer ovdašnji slušalci to znaju, ali treba ponoviti i onima koji to sad prvi put čuju. Tanja je bila dugogodišnji učesnik mnogobrojnih udruženja kulturnih ovdašnjih, onda je bila isto nekoliko godina i predsednik Srpskog kulturnog društva, društva u kome su mnoga druga društva osnovana, pa i crkva pravoslavna, tako da Tanja je na ovim prostorima, ima više mandata od mene, što se kaže. E sad u Radio Krugu zajedno pravimo to da. Stopol. Mi je mnogo da. Drago što je otišla nagrada u prave ruke svih kategorija. Moram tako da kažem.
1: To je jedno nešto na što smo najviše ponosni. Zato što niko ne može da utiče da na žiri i to je odluka umetniku ili dobar čovjek dobrom čovjeku.
0: Ej, izvine, moramo ovdje da napravim break, što bi rekli ovi mladi. Šta je izuzetno što si ti u stvari ovom manifestacijom postigao? Svi mi znamo da u svetu umetnosti postoji neverovatno sujete. Na ovoj manifestaciji toga ne postoji. To su tako dirljivi trenuci gdje ti se plače odjedan, pa ti je mnogo lepo, gdje vidiš nasmjena lica i gdje umetnik umetnika podržava. To se retko, ljudi moji, dešava i na tome vam čestitam, ovakav naklon imate.
1: Hvala. Hvala puno, nama to puno znači kad nam neko kaže da radimo, da smo na pravom putu. Hteo bih još da završim nešto u vezi priznanja. Uh-huh. Mi imamo puno ljudi koji dolaze sa strane, koji nisu uopšte uh-huh. iz Krčina ili iz okolnih mesta. I hteli smo tim ljudima da se zahvalimo zato što su od prvog dana sa nama i hteli smo da im napravimo jednu listinu prijateljstva. Nešto čime oni mogu da kažu da su pravi Krčinci, iako žive daleko od Krčina, ali nas prate, pomažu i podržavaju u svakom pogledu, tako da smo ove godine izabrali, ima puno ljudi, u pozadini ove manifestacije ima dosta ljudi, ima preko 50 ljudi učestvuje u svemu ovome. Tako da hteli smo svake godine 5, ove godine ispalo 6, ali hteli smo svake godine da se zahvalimo nekim ljudima koji nas pomažu i hteo bih njih da pomenem. To su ove godine Violeta.
0: Pa dobro, ja nisam baš daleko od vas.
1: Ti si nas toliko hvalila da smo mi postali uobraženi čak.
0: Imate prava, zato što vredi sve ova priča, ali nisam ja iz daleka, ja sam iz Prevešta, pobogu. čas mi je, ja kad sam videla pre neki dan, izvini, sad non stop te prekidam, ali mnogo sam sreća što možemo uvek da pričamo o ovoj manifestaciji. Čast, radost, ponost kad sam videla ovaj objavu i hvala vam, ljudi, mnogo vam hvala.
1: Pored Violete dobile Milica Živković, Bojan Tomić, Nebojša Đokić, Nikola Petrović i Nikola Milenković.
0: Bravo, bravo.
1: Mislim, bilo je teško da se odlučimo kome ćemo da, sa kime ćemo da počnemo, jer bilo je preko 40 ljudi na listi kojim trebali su da dobiju, koji nisu odatle, ali koji su nas stvarno podržavali celo vreme.
0: Nemam reći, kako ste sve ovo lepo napravili?
1: To je to što se tiče nagrada, priznanja, pohvala. Da, imamo, znači, 19 učenika koji su dobili diplome.
0: Bravo.
1: I imamo još 7 učenika koji će dobiti pohvale. Inače, naši sponzori, to je dobre duše iz Trčina, iz Austrije, iz Švajcarske, sa svih strana doniraju nam novac i ove godine ćemo, će učenici dobiti novčane nagrade.
0: Bravo.
1: Dobit će knjigu, dobit će poklon, tako da im, kao što znaš, to su budući umetnici kojima će biti teško u životu, jer neće biti njihov rad plaćen.
0: Ko zna, možda se promeni nešto u budućnosti, možda njima bude lakše. Znaš šta, ali na ovaj način ih motivišemo da i oni podrže buduće umetnike, sve ovo ima smisla. Rekli smo o svim tim nagradama, zanima me kako će teći program, pretpostavljam da će tu biti nekih kulturno-umetničkih društava, jel tako?
1: Biće svega, ja računam na još nekih 30 minuta.
0: Naravno, pa imam ja svašta nešto još da te pitam.
1: Tako, celo vreme gledam na sat da znam koliko i gde se nalazim. Hvalim te. Prvog dana u petak počinjem ove godine sa jednom likovnom kolonijom koja je već održavana pre nekih 20 godina i već nekih 4-5 godina smo u pregovorima oko toga. Hteli smo samo da to bude, da to uradimo, da bude dobro. I stvarno mogu da se zahvalim Živoradu Milosavljeviću koji je već tu likovnu koloniju održavao sa osnovnom školom Heroj Mirko Tomić.
0: Bravo.
1: I sa restoranom Čardak, tada Dobrivoje Simonović je pomogao isto 2 godine, tako da smo, da imaju već neki radni staž od 4 godine. Ovo je tada, spada se peta, prva sa našom pomoći kao udruženje kulturno-prostorno sportsko društvo Budućnost iz Donjeg Krčina. Ovaj početak je stvarno više nego obećavajući. Mi imamo više od 20 i ja mislim 22 ili 23 na spisku i umetnika koji će doći na tu likovnu koloniju. I bit će međunarodna likovna kolonija, imat ćemo goste iz Bugarske, iz Rusije, moguće Slovenija, još čekamo na odgovore, tako da stvarno i izbor je stvarno bio takav da polovinu budu domaći, to je Zavičajci, a da polovina bude širom Srbije. Što se tiče kvaliteta, jedna od najkvalitetnijih likovnih kolonija koja će da bude u našem kraju.
0: Svaka čast.
1: Trajanje 3 dana, trajanje 3 dana, počinje u petak ujutru i završit će se u nedelju uveče. Eto. Direktor kolonije Živorad Milosavljević Rade, on je i direktor kolonije i selektor.
0: Bravo. Toliko raznovrsnosti ima za svaku umetnost po nešto i program je obećavajući. Dakle, imamo likovnu koloniju,
1: imamo likovnu koloniju, imamo izložbu fotografija, ove godine izložba fotografija Slobodana Simića iz Varvarina. Naziv izložbe je Srbija koja nestaje. Jedna prelepe fotografije, iz pogleda Slobodana Simića koji je prošao naš Levač uzduž i popreko po svim selima i slikao stare kuće, stare ljude, događaje, tako da će imati priliku svi posetioci manifestacije. Izložba će početi u 19 časova u petak i bit će svakog dana otvorena do nedelje u 17 časova.
0: Bravo.
1: To je za taj dan, tada je i svečano, to veče je i svečano otvaranje manifestacije, bit će to u našim novim prostorijama u Donjem Krčinu.
0: I... Novim prostorijama, jao,
1: to,
0: divno.
1: Da, u kulturnog centra.
0: Bravo.
1: I to je što se tiče petka. Subota, dan za istoričare, tako, kao i uvek. Imamo jednog gosta koji je stvarno veliko ime među i poznati. Ne mogu da objavim još zbog toga što nije potvrdio, ne bismo hteli da imaće predavanje prepodne, a popodne skup istoričara na kome će se opet diskutovati o dve teme, znamen ličnosti Temnića i Lepča i žrtve Drugog svjetskog rata Temnića i Lepča i posleratnog perioda bez obzira na ideologiju.
0: Wow, to je zanimljiva priča. To je stvarno zanimljiva priča.
1: Da. I imamo normalno subota uveče u 19 časova druženje umetnika.

0: Šta nas čeka u nedelju, osim dodele nagrada?
1: U nedelju u 19 časova, normalno, dela priznanja, nakon toga imamo gostovanja kulturno-umetničkih društava. Pored naših stalnih, put zapis iz Trstenika je već postao stalni gost.
0: Eto, pozdrav za Miku iz Prevečta.
1: Hvala im puno. Da, ja ne znam, ima u Preveštu kulturno-umetničko društvo?
0: Ne, nažalost ne, a imali smo tako divno kulturno-umetničko društvo nekada. Međutim, ko zna, možda se to nešto u budućnosti napravi.
1: Da. Znači, goste nam put zapis Trstenik. Pored njih kulturno-umetničko društvo Stanislav Binički iz Jasike.
0: Divno.
1: Kulturno-umetničko društvo Levač iz Rekovca.
0: Bravo!
1: Gostuje nam Dečji hor. I imamo još jedno kulturno-umetničko društvo na koje čekamo odgovor. Eto, to je...
0: Dobro.
1: Hteli smo da napravimo nešto fenomenalno sa svih granica Levča, ali jedni iz kulturno-umetničkog društva iz Bagradana nije u mogućnosti da dođe zbog godišnjih odmora. Mi imamo stvarno tako kalendar kada niko ne pravi nešto jer su svi na odmoru,
0: da,
1: i
0: ali...
1: to je problem da...
0: Ali se ipak održi, jako puno učesnika ima, vi ste pokrili sve umetničke pravce, od igre, pesme, do književnosti, slikarstva, pa do nauke, jel' tako? S obzirom da je leto, ipak toliko ljudi se okupi, ja sam bila impresionirana prošle godine i to je divno, ali što mi je jako važno, i to ću ponoviti, ti jesi jedini tvorac ove priče, ali za svega toga se krije ogromna podrška porodice, ali i ljudi koji su i deo tog tima koje si pomenuo. Veliki pozdrav za Anku, za Vanju, za Bojane, za sve te dragi ljude koji su zajedno sa tobom realizovali ovaj događaj koji nas okuplja oda svuda. Koliko je važno imati dobar tim kad su ovakve stvari u pitanju, Bojane?
1: To je sve.
0: Jel tako?
1: To je sve. Bez tih ljudi ništa ne bi bilo.
0: To je ono što kuću gradi. Dogovor kuću gradi, nekako kad se svi sličnima radujemo, onda još lepše bude. Ja predlažem sad na ovom mestu malu muzičku pauzu, pa se vraćamo u priču.

0: Vraćamo se u priču nikad kraja priči, a vremena uvek malo. I sad pričali smo i o nagradama, i o timu i svemu šta nas čeka. Nekako, možemo li da čujemo šta je to novo što je ove godine drugačije od prošle godine?
1: Što nismo imali prošle godine?
0: Mm-hmm, da.
1: Pa, ovo je ova kolonija.
0: I
1: ovo je i za nas iznenađenje da će da budu gosti iz inostranstva, što nismo očekivali.
0: Na to ciljam. Reci nam, gosti iz inostranstva, kad se to kaže, da li će to biti ljudi iz Levča ili neko ko je poželao da bude deo ove manifestacije, a nema veze sa Levčom?
1: Pa mi polako prevazilazimo Levač, ne da smo hteli to od uvek, nego nam se to samo nameće. Širi se ime i ljudi uopšte ne gledaju više sa skepsom na naš, pa to je ipak u nekom selu.
0: Na selu je sada više nego ikada poželjno za sva druženja, veruj mi.
1: Tako da smo mi za ovih par godina napravili tako ime da ljudi hoće, nebitno je da li zna, danas ako nekome dođe, recimo na Sanja Luković je izlagala prošle godine kod nas i yes, razgovarao sam sa njom i ona kaže, ja nikad nisam imala više posetilaca na jednoj izložbi nego ovde kod vas.
0: Eto.
1: Kada dođu, ako pogledate izložbe nekih umetnika koji su priznati umetnici,
0: mm-hmm,
1: pa im dođe 10-15 ljudi na otvaranju, a kod nas dođe 200 ljudi.
0: Dobro, mora se dodati da je Levač oduvek bio kraj umetnosti i novinarstva, ali i prosvete. Likovnjaci su na prvom mestu, bilo je i liričara, ali uvek manje nego ljubitelja likovne umetnosti, tako da me uopšte ne čudi što je onoliko ljudi bilo prošle godine na izložbi.
1: Apsolutno, Levač je jedan inkubator i književnika i umetnika i doktora i advokata.
0: Yes, yes.
1: Mi imamo u Beogradu toliko Levčana da bi mi mogli lepo da odvojimo jedan grad, deo grada za nas.
0: Apsolutno si u pravu. Apsolutno.
1: Čisto da mi neko ne zamere, da mi ne zamere Temničani, zašto ja forsiram Levač, zato što je za mene Levač, župa Levač, srednjovekovna župa Levač koja je i teritoriju današnjeg Temnića, znači od Trstenika, od Grabovca, pa do preko Jagodine, do Bagrdana, svi smo Levčani.
0: Bravo. I znaš kako, sad si rekao jednu nevjerojatnu istinu, ja nikad neću da zaboravim, odlazim u Radio Beograd da se vidim sa našim Denom Grujićem i on mi kaže, stani da te upoznam sa, ja mislim da je čovjek iz Levča. I onda dečko izlazi, ja kažem, ti si iz Levča, on kaže, jesam, ja kažem, a odakle, ma kaže, ne znaš, jedno selo iz Prevešta, ne znam odakle si ti, ja kaže, pa ja sam baš iz Prevešta. I to je bio Ivan Marinković. A kakav slučaj da se sretnemo upravo u Radio Beograd, eto. Putevi su čudni, nego evo, kultura je memorija naroda, bez nje identitet se onako malo prospe. Koliko je važno da čuvamo kulturno stvaralaštvo, ne samo Temnića i Levča, nego uopšte kulturu svog naroda, koliko je važno čuvati?
1: Veoma važno, posebno u ovakvim vremenima kao sada.
0: Yes.
1: I mi vreme je, bez obzira koliko neko to olako shvati, i pre raspada Jugoslavije, ko bi rekao je zaratit će se, mi smo bili mladi tada, zaratit će se u Bosni, u Hrvatskoj, a ti kažeš, šta lupate gluposti, pa je pobilo ovako, pa je tako, da, došlo do toga. Mislim da vreme za Srbiju i za dedek jedan kritičan period i da ne bi trebalo da se to olako shvati. Tema ove godine su žrtve Drugog svetskog rata i posleratni period, bez obzira na ideologiju,
0: mm-hmm,
1: da ljudima donetemo do ušiju ono što nije, o čemu se nije pričalo, ili i dan danas dok smo se spremali za ovu temu su mi ljudi govorili, e, nije vreme za to, za
0: a
1: tako nešto.
0: Kad ćemo ako nećemo sad?
1: A ja mislim da je sada trenutno možda najbolje vreme da nekima ljudima koji u nekim usijenim glavama da spuste loptu i da da razmisle šta se dogodilo za vreme ili posle Drugog svjetskog rata.
0: Vidi, mnogo se slažem sa tobom iz prostog razloga što smo ostali dužni nekim ljudima koji su živo dali za taj naš kraj i koji su, pa mora da se kaže, prepolovili smo se upravo zbog te nepravde neke, a neka imena nisu bila dozvoljena da se kažu na glas, pa na ovaj način vraćamo dug, jer dugo i mora da se izmire, nemoj da se lažemo.
1: Ako ne pogledamo sebi u oči i ne kažemo istinu sebi,
0: bravo,
1: nećemo da stojimo ni pred drugima i da kažemo istinu. Mislim da rešimo to sa nama, što se događalo, eto.
0: Vratit ću se upravo na mlade koji jesu ključan deo čitave ove priče i mnogo je važno involvirati mladost u očuvanje kulturnog stvaralaštva, ali i na svoj način, kao što vi to već 6 godina radite, otvarati im poglede, jer puno toga nema u udžbenicima, puno toga nema u čitankama. Imaju iz prvog reda, što se kaže, čas istorije na otvorenom. I drago mi je da toliko mladosti ima u Levču koje se zanima za ove teme.
1: Mi bismo volili da ima puno više.
0: Biće,
1: ali,
0: Bože moj.
1: Dobro, tako je kako je. Mi ćemo da radimo sa njima bez obzira što ih sve manje ima. Imamo problem sa manjkom dece u svim selima.
0: To je opšte poznata stvar.
1: U selima Levča, a još je to možda, za što se tiče Srbije, jedan od pasivnijih krajeva gde je to izraženo, jer ne postoji industrija. I da pozovemo ove koji vole prirodu, dođite, nema industrije, nema ničega.
0: Tako je, upravo sam hteo da kažem.
1: Ne zagađeno. Mislim, trenutno, ako ne dođe neko...
0: Ne, nećemo to da prizivamo uopšte, ali eto zašto u stvari podržavamo ovakve priče. Da dođu ljudi, da se vrate svoj kući, da dođu neki novi, mladi ljudi koji su možda zaboravili nekog deku, strica, babu tamo u Levču, pa da dođu i da se nastane tu. To je čitava priča, jer budućnost jeste u selima, da se ne lažemo, pogotovo tamo gde nema industrije, gde još uvek hrana miriše na hranu, a cveće na cveće. E sad, hajde da još jedan put pozovemo ljude. Dakle, juli od 17. do 19. Je li tako?
1: Da. Donji Krčin, i posetite, imamo Facebook grupu koja je posvećena samo danima kulture Temnića i Levča.
0: Mm-hmm.
1: Tako da možete da sva događanja što se tiču manifestacije i sve informacije možete dobiti na toj grupi. Znači, Facebook grupa Dani kulture Temnića i Levča.
0: E sad, kao i uvek na kraju emisije, poruka svima, svim ljudima koji žive daleko od svog rodnog kraja, koliko je važno ovakve manifestacije eto, osmišljavati. Možda, eto, u nekom drugom kraju neko dobije inspiraciju slušajući ovu našu emisiju. Koliko je važno održavati to sve?
1: Pa ja mislim da je to važno zbog, evo sad, slušalci, pošto ste vi u Švajcarskoj, vaši slušalci većinom žive u Švajcarskoj, ali ja živim u Austriji. To nije, nemoj da osjećate kao dug prema nekome. Meni niko ništa, ja
0: nije
1: nikome ne dugujem.
0: Apsolutno.
1: Ja sam svoje dugove izmirio odavno, a ja ovo što radim, radim zbog sebe.
0: Bravo,
1: Brane. Uradite zbog sebe i bit ćete sretni. Nije u pitanju novac, da li to košta ili ne košta, to je jedna sasvim druga dimenzija. taj osjećaj ispunjenosti je mnogo više nego taj novac. Znači, više, mnogo više znači nego novac.
0: Upravo tako. Da, tako. Upravo
1: radite
0: tako.
1: Nešto. Nije možda svako dobar da bude organizator ili da bude umetnik. Ja nažalost nemam kako ti kažem da se bavim nekom umetnošću nažalost, ili da sam muzikalan ili to, ali nema veze, ima ko jeste.
0: E, tako
1: da
0: to si lepo
1: rekao. Radi ono što zna.
0: A e, svako nek radi ono što ume, pa će svima da ono bude dobro. Da li Temići Levčani nisu samo manifestacije, to je trenutak u kojem zajednica postaje jedno biće, to je dokaz da se kultura ne čuva tako što je posmatramo sa strane, već tako što je se vraćamo, što je živimo, što je delimo jedni s drugima. Kultura se čuva zajedno, u susretu, u razgovoru, u rukama koje se pružaju, u ljudima koji veruju da je zavičaj više od geografije. Bojane, mnogo ti hvala na vremenu koje si izdvojio za našu večerašnju priču. Hvala tebi, celom timu divnih ljudi koji stoje uz tebe, koji su verovali u ideju i pretvorili je u tradiciju. Hvala vam na istrajnosti, na posvećenosti, na tome što ste pokazali da ljubav prema zavičaju nije samo osjećanje, već delo, rad, vreme, energija i ono najvažnije, zajedništvo, jedani Temića i Levča su upravo to, zajedničko trajanje. Eto, još jednom ću reći, žao mi što zbog zdravstvenih okolnosti neću biti u stanju da prisustujem, ali će umjesto nas doći već neko i jedva čekam da nakon svega toga sednemo i ispričamo se o utiscima iz kruga o krugu u krug.
1: Hvala, hvala i vama i vidimo se do godine na istom mestu.
0: Apsolutno, drži palčeve da sve bude kako
1: treba. Pričamo neku novu priču.
0: Tako je. Maše ti Tanja, pozdrav svim drugarima i što da vam kažem, šaljite što više fotografija i svih onih lepih stvari, pa da možemo dalje u svet da delimo.
1: Hvala, hvala, hoćemo. Pozdrav
0: svima. I sad slušamo Dragana Ristića, Kala, Bolero. Da završimo, da zaokružimo.
1: Da.

0: Divna priča, divno druženje, tako me srce moje boli što neću moći da budem tamo.
1: I mene.
0: Eto, pogotovo...
1: Iskreno da budem, ne znam šta mi se od programa više sviđa. Da li kolonija, da li istoričari, da li ta dečica,
0: divno.
1: Da li književnici, mislim, zaista, zaista.
0: Za svaku ponašću.
1: Svaku čast.
0: Još moram da kažem da kud... Levač iz Rekovca priprema i suvenire.
1: Da,
0: jesi videla kako je lepo?
1: Sam, naravno.
0: A to druženje kod Bojane Janke, to je nešto što treba da se doživi. Ja ovom prilikom pozdravljam sve učesnike i sve ljude iz tima. Da. Mnogo vas grlimo, volimo, ljubimo i eto da se sledeće godine stvarno družimo i da proširimo još veći krug.
1: Baš tako.
0: A kad smo kod kruga, šta nam sport radi ili si nam spremila neku
1: ne,
0: drugu
1: ja sam
0: priču?
1: Večeras, što se sporta tiče, gleda se tenis, Novak je pobedio, idemo dalje.
0: Bravo.
1: Gledamo povremeno fudbal, ali večeras imamo jednu jako lepu priču.
0: Da čujem.
1: O Božidaru Grujoviću, čije zapravo ime bilo Teodor Filipović. Jedan je od najfascinantnijih, ali nažalost i prilično zaboravljenih priča iz perioda prvog srpskog ustanka. Reč je o prvom srpskom ustavopiscu, vrhunskom intelektualcu i čovjeku koji je pokušao da u ustaničku Srbiju donese moderne evropske zakone i zakuca temelje pravne države. Teodor Filipović je rođen 1778. godine u Rumi. Bio je izuzetno darovit, studirao je i doktorirao prava na Univerzitetu u Pešti. Koliko je bio cenjen, govori podatak da je već 1803. godine sa svega 25 godina postao profesor istorije prava na tek otvorenom univerzitetu u Harkovu u Ruskoj imperiji.
0: Wow.
1: Predviđala mu se briljantna akademska karijera u Rusiji, međutim, sudbina je imala drugačije planove. Kada je 1804. godine buknuo prvi srpski ustanak pod vođstvom Karađorđa, srpska delegacija, predvođena protom Matijom Nenadovićem, otišla je u Rusiju da traži pomoć. Tamo su sreli mladog profesora Teodora, shvativši da ustanicima očajnički treba pismena i obrazovna glava koja zna kako se uređuje država, pozvali su ga da krene sa njima. Teodor napušta sigurnost profesorske fotelje, profesorsku platu i kreće u ratom zahvaćenu Srbiju. Preko prelaska Save i Dunava iz bezbedonosnih razloga uzima pseudonim Božidar Grujović, kako ga istorija uglavnom i pamti. Ustanička Srbija je u tom trenutku imala hrabre borce, ali nije imala nikakve institucije ni zakone. Božidar Grujović postaje prvi sekretar prve srpske vlade, osnovane 1805. godine u manastiru Voljevča. Grujović je praktično bio mozak te rane srpske administracije, napisao je prve akte i uredbe Sovjeta. Njegova ključna filozofija bila je: zakon je prvi gospodar i sudija, pod zakonom moraju biti i gospodari i poglavari i Sovjet i sav narod. Njegovo najpoznatije delo je čuveni govor Slovo o slobodi iz 1805. godine, koji je zapravo bio srpska verzija Francuske deklaracije o pravima čoveka i građana. U njemu se strastveno zalagao za vladavinu prava i jednakost svih pred zakonom, lično dostojanstvo, slobodu i pravo na imovinu, ekonomsku nezavisnost, nezavisnost seljaka i obrazovanje za sve. Grujovićeve metode, liberalne i demokratske ideje inspirisane evropskim prosvjetiteljstvom brzo su naišle na zid kod Karađorđa i ostalih ustaničkih vojvoda koji su navikli na apsolutnu vlast i hajdučko rešavanje problema. Ideja da vrhovni vožd mora da se pokorava nekom tamo pisanom zakonu i Sovjetu, Karađorđu se nije uopšte dopadala. Iscrpljen napornim radom u teškim ustaničkim uslovima, stalnim političkim pritiscima i narušenog zdravlja, Božidar Grujović je obolao od tuberkuloze. Umro je u Beogradu 1807. godine u svojoj 29. godini. Iako je postavio same temelje srpske državnosti i ustavnosti, Božidar Grujović je dugo bio potpuno gurnut u stranu i zaboravljen u javnosti. Ipak, iako deluje da je Grujović trud bio zaludan, jer je umro mlad i neshvaćen, njegove ideje nisu potpuno prošle. on je posejao seme. Svaki sledeći ustav, poput čuvenog Sretenjskog ustava iz 1835. godine, i svaki sledeći pokušaj ograničavanja apsolutne vlasti vladara u Srbiji, vukao je korene upravo iz onog što je ovaj 27-godišnji mladić zapisao u manastiru Voljača. Veze između Božidara Grujevića i Sretenjskog ustava je direktni i duboka, iako je između njih prošlo tačno 30 godina. Tako da, Sretenjski ustav koji je napisao Dimitrije Davidović ima osnova i stavke koje su u samom tom ustavu su u stvari od Božidara postavljene, a sledeću priču ćemo imati o upravo Dimitriju Davidoviću koji je napisao Sretenjski ustav.
0: Pa nemam reći. Dakle, ovo se tako lepo nadovezalo upravo na onu istorijsku priču, da ne smemo zaboraviti te ljude koji su jako važni.
1: Da,
0: sad, to što prećina njih nije stajalo u udžbenicima, tu smo da popravimo grešku, je li tako?
1: Baš tako.
0: Jedva čekam nastavak, šta slušamo sada?
1: Pa sad bi mogli ovako malo da slušamo Galiju.
0: Može.